0: Martin gur míle maigat a sa villain ar Martin I Martin ó Farí Cantlinn sin ó hamra na nuirte agus feicimid na seamra nuirte sa gunhéin agus ra hamid go scéaltaí nuirte na sé condai agus lamar Martin ón Belfast Telegraph te an tarasar Kieran Dunbar. Martin, why did you hear an?
1: Mar na maidir eitse fiseal.
0: Tu mar ta cursi favol farst in you?
1: Well, ta, Neil, stoilam sa mar a dóche far a dóche Nur a tad drum cree, nur a Harley and Rodigan and drum cree, agus near Harley Rod Lafata, Casile Tenny or Noche, Nach me and Martin Spass on the Skeeler BL, agus is Auli and Skeel, and Yiri Shot, Papa Sogany, Lan, the Skeel Tee, Tasha Forber, Tasha Fasik is a Forber, Chukas May Account, Ervalach, Tasha Hart and Yiri Shot. Ach ervalachile Neil Shach a Toshach Tamaja Kind Fina Kahana Kurcha Anish Agus Nakahana Polochula Aveson Marial Erin Chenu Rin and Rooney Starch Chris Bryant Chahinya Hon Koskacher Erin Faraj.
0: Marshan Teshid Shinanetu Wallishkiel Sanamalaher Tishida Rash Sakur Chinu Lorlam Hiran Tigin Mujgual Nafarwe Etogal Kes and Ashla and Major Tajenta against that Rooney Canada play. Inuarsin. Ac y jefan ches ale a hog na loconi hi wahar gair fahi hon na cwrt. Fi sy'n la fe yn sy'n cwrt yn yw ffasta. An rai sy'n yr ein as non coma?
1: Rai sy'n rai mar ta gha cwrt eg sŵl y gysht. Yeah. Tan an cwrt a hwrc hon brehen as a hwrt yn yw chomai. Madger le ce acu an fedr nhw na fedr leis na le muncher wahar gair fahi. Dwchlan a hwrt don chen yw boni a rin comisiwn na mor hwlti hon an paraj a chadi. So ta, agus a rist ta si di giri cad hon an dwchlan a hwrt mar sin. An amant ti ger mo jen yw wel ta si di hwrt an dwchlan ach nil mo jen sin gafoel. Ta si sin gola rai mar es cas cwrt sy'n defrwyl eisiau agos es rod egan defrwyl ach tegym yn ydych o casni y gola rai gan am cyrna agos yn ydych sy'n casni gydisio teis a cynnal cast y comisiwn a Edwin ach ta ws datw ogym dal y sgil ta cada lorig egan na ffyrwi y bort yn dwi'n anhon dwrlan o hwrt dy chynnu yn rydyn stach mae ta leis yn mor hiwl o hormysg a cosgo chyrer nes rachtalw eisiacht egendala sy'n ard chwrs bafarsdi jisaren ach dwrt yn brehef yn sy'n siaw ta prainon ach ni alian egendalon chwrs I sy'n ar ach lwyn gyda yniw ta lwyn ach ta sy'n cwrs ar ach lwy rysd gyda ta lwyn sy'n hogin mor sy'n ta'n da chas sy'n agol ar aig o ffoi
0: agos marim gyrraes ar ei ffrau tomult bys a symwyl cael gyda hwgwys y mohas ydde ches cwrs sy'n Gydym ar te cwrsi o chwe yn ys... Wel, dwi'n hyn gwael yn DUP, te sy'n gwael gwael na ffyr wy toca fan Major Harley, Jihinia. Gydym ta tarlw ti fy si dan ffyr ti dan DUP?
1: Well, shin an skiel mór is docha. Nes ta skiel eile bwyncha le shin fein ar noche. Ach, an skiel Politiacht is mo is toch na credin mod mae rydw siwr ni mae'r rhaachtar I agos mae'r agor is mae'r synd gwylsgyl sy'n DUP o'r noch yw tagach bwald yn DUP I gyrru gymau cad ag na ffyrdd wy siwl sy'n sbwyr garfahi ach Ta is cest bema e stocha ta rinshaku den turam garbeshin an tower imni is mo da will on agustini ella ra wal ta shivenye rodeg an a hoshacht nar hart a hoshacht credin much go will an tor daris chachin skilchi at an hour show but ta shits in buera nach gemek triblaji aku in natachiela nachro triblajon la fada Gregin much gwyl un tachtori doch dangen I giri ar Carla Lockhart an MP actual I bort yn dwnen hon dwlan o hwrt dy cianaracht Gavin Robinson modula cianaracht modula sy'n DUP nes tegan much cyje mar a ffwr Gavin Robinson an posion ni roche y sŵl gwyd sy'n an posion ta Carla Lockhart harfe dangen harfe doch harfe la at yr eisio agus ta haron a ta giri ar hi dwlan o hwrt dy Gavin Robinson ac Neil an DUP yr ian nocl Jelishin Kesho, Ta Kojakura, Kapolachul, Kovilcha Shaw, Harave, Harave, Kontaljach, Akaratevele, Taturi Miachton Faster, Gulen TUV, August Jim Alistair, Giri, Carla Lockhart of Yalu Hakuhin.
0: I guess Faster or Noyata, Nawal Shida Gerdu question fa Michelle O'Neill, Giri Bidger, Ari Iri, as a Kajdual Gishmar, Maranchia Dara.
1: Ta tesh tashin tashin a tarlu fasta nish ta duhla na hort

0: Niamh.
1: Niamh de Búrca. Niamh sullas mún farm go mai. Níir am ujra, tásig a tainn eachrach. Pís inshin a chairde an album an éch a bhfuil do chrí agus síle ní réire a cheol go bin agus go blasta inshin ag Niamh de Búrca. Níir am ujra, Niamh, níir am ujra. Hóg tú mo chrí mai tí níu, míle buíos. Tá sé flam a hen, mai hen a wain, níl an a hen. Levy Jean Coog. Agus Killian King har thuis as in darna cod dan chwaer. Well, ni as fianna chod jilni, ach vi brisio bag fongri at a darna oi gynnyg as hamaj, hamaj jir as jahan. Aru gali la Killian King, cyd jib hawaii lef sy'n yw, en sy'n gydw. Cwygi hyn, cwygi cwygi tri, cai ma re, ni am arenge breg y byd dîf, ni am aran rawn i yw gym hyn a harbi. Mae sy'n mynd a pisa y yol artsa, sio an le, la dy rea a el. Cwygi hyn, a cwyg y tri. Cwygi hyn, cwygi cwygi tri. No, chak drach di nis fodje, mach rua di, ag RTE Punk IE. Agus was it shot, mae gyrru fe gybrw ffrid, gwa lior dan y chak drach di. A tyn sy'n wachsta yn sy'n na fi mae siw lomar chasl na urge, yn sy'n agus yn sio, agus a hama eich

Oh, then you knew me. Ta cyfni gyfer. Wysio fyrwy, Damien Rice. Cere blianna is fi. Cere blianna is fi. A hannig yn album sy'n o yma. Agus mwyd i'n geisio'r lelygan yn sy'n y bwrtyn gelis da The Blower's Daughter. A hannig yma, hannig yn rian sy'n a hen yn shingil sy'n yma yn gefile agus y hun o ian ar iad mwyd i'n geisio. Agus E Ashley Gajasin Shun Yeg, Seo George, I guess Anna Carolina, and the Hojachtin Shun, Logan Bio, a Birchin Gaelish, the Blower's Daughter, I guess Tessigum Gaskera Shun Kajordini, Gadanigan album Shunema, Kerabianus Fiahan, Yalaria, the Cannonballer, Kevin the Cannonball, the Blower's Daughter, Volcano, Delicate, Sigurshin Kudan the Hit Sword.

0: an nálófar an Paragid a fógraibh garna na Gaeilge tionolfar cruinnihes na seachtaní Sharún idir FGI oras na Gaeilge agus stát Herivíisi le caitichas búsead rávílgus a fiche seacht a flé agus go divin is se búsead rávílgus a fiche seacht atá dina imlíga TG Cair chamadar le tuidish.ki Dér TG Cair gúil implachtí na conáisnéise rá mass ag an stáisiun ach nach gaidi seisteach ar in Herivíis nú nuíachta atá le seola fúi dhéire na blianda seo anu ní wedyn stáisiún gilge ein ordu sa mwysiad a fógraif an teachtin siacata ach ní chori seisteach nomach ar na plana nísin i derta. In isni sgilt y sport, ta siad fwy reirhwn ag Tam Iohalin.
1: Gwrmír mae gyda gormlo rugby dosach bore agos cyrwyr tŵs le coron na gori hy yn dyr y siacht yn y sio. Be cwgolain es bael ys y gyd glyffu gwyni Claremont o'r fawrn agos da sio tŵkwyl effus ag prif chwtioli yn chwyg y Leo Cullen. Gwyl cwrw cestu yn mei Jameson Gibson Park, James Culhane agos Joey Carberry ar ffordd gwyn glyffu agos gwyni ffyr cynnau ffwysiwyd yn ys dyrnlu sy'n tachtan. Ni fe Jack Boyle, RG Snyman, Caelan Dars, Paddy McCarthy, Jordan Larmer na Harry Byrne ar ffordd. Tŵrwyd na laini ai ar Claremont o'r fawrn, stod Marcel Michelin. Tá sarantja hogan ag carhuiise trí an le tíre seo. Sacr na mán agus tá se défhní ag Carla Ward go dosá Katie McCabe agus Denise O'Sullivan an cluifa caiithe go choran an dan a gine na Kazakhstáne a barcí chuomh a nacht. Níidir mar cetar a cúsa glufa hall in na Steine de híine seo caiite hí Katie McCabe mid inraí an chluifi sin agus bhí cí tucaí go Denise O'Sullivan. Tá fudin Carla Ward Harbh compportacha goisteach sa dá a clufa hééis se mua 8 náid ar an líine chur túsa an glufi sin a nacht a barcí chuomh ag lehfuir hééis se seach agus mar a darlíon ru cinn eiste ar fad, béisio a galerá gwyddi yn clyffu canys colia o tydwrsodau ar y melg nhw ar yn bolyn. Cwrsi sacyd agos imrio clyffuon sy'n brif rhaid yn tra i'r Tricity o reid ta rwgyr i'n y siamrwg i'r bali sefwyn sy'ch yn cyn ag bar yn tabla heis y mwa dohion ar na bohemi o reid ystod hawlach. Bys glwchus ydyn y himlori ag dyr yn clyffu sy'n agos brwnna chyrra chort y darag peid ar chyn ydyn y ni yn clyffu. Har sôl y sasna fi bo môr i Coventry City ar Newcastle United sy'n brif rhaid cair hyn eich riach na sia y wafer ffwrdyn Frank Lampard yn chyn. Per gaelach agos tasha defnia cwmwn o lwchlas gael wyn ychan gyrbae Sean McEntee yn bainistor nhw ar ffiladori sy'n siarad yn chwndau. Rhyw fer chros fi glin na'n croif na heir yn lahard wacha hir y gofila agos y do. Agos ta treif si caetegi mwyn bainistiach dyla clubyn yn wyn ychan chyma yn ys cwyn agos clwn tybryd. Ta gynsio gorbacht ar Gabriel O'Bannigan a hes sys o'n rôl yn mi lwnasa. Rannwch yn cyn gyda'i clyffi yn chwm yn lwy glas gael ag sy'n bennau ma'n tŵr yn sbydel a'i ar chwarn y casual y glyffi canys yn chwndau sy'n gwrdd sosio'r sydd a dŵn ysio hwgain cyrra'r tŵs a'n glyffi sy'n yn dŵn o brocwy ag y tri o chlog. Rwyfi sy'n y dŵn o brocwy ar yn dŵn o'ch tŵr yn ni fan y letr môr a'i ar nif brindant y glyffi canys di chaelia sy'n gryf idr fan o'ch cyrra'r tŵs a'n glyffi sy'n ag y hian o chlog. Cwyr yn Nif Colombo, tŵs lan y fach dys y grif idra fanach pela olyd a dŵn ysio hygain beth sy'n tymaira da glyffu lan nif mwyr y bwyrin as cwnda yn dŵn agos cwyr tŵs ysio'n glyffu sy'n eich dochlog ar ffoc na ngael agos cwyr tŵs la crif caid i hir i hir yn dyr y siacht yn ysio choma ar yn sachron be cwys lan gyrere tymaira da glyffu lan lisbol eich lechwyr ysio cair be bwyt ar un glyffu sy'n lesio'n ngaeltacht yn sachron dar gian agos Rossi Capel ar dyr be Rossi yma yn ffwn trinio och dros ar y gorton sy'n lesio'n gedchion y tasw eich chwgn mynd ysfyg gwn dŵ o chlog agos Slushin, Strand the Skill Sports and Mads in a Gormla.
0: Remain, Mad Tammy, Tammy, a Halin, Inchin, Tasha, Caro, Hesh, Hocht Club. With a Holochoma, Irish Gale, Inish, Gulianer, Le, Stalk, Naharnol, Pibli, a Mordoch, Kegger Screven, Terracantich, Fibli, Jack Chambers, a Cohen, the Gordhoman, Ictu, a Gear, Orbit Stalk, a Horror Cal, August Frastel, Erhanton, the Lishin Realtis, Egan Gemission, Hadriv, Sun Ot, Ibre, Near Lock, an ICTU, Lishinirtis Shop. Tony Smuna, 300 Mil, Ibre, Fostaí sa teirbhís feibli béis ad sin a luga golam an stailce tá 100,000 acab sin chama in na míl gan cheard chumann fórs agus linn is tá ordrúnaí cúnta le fórs a pólmach sibhna de chéad fáil termaidin a fóil.
2: Míle mágat.
0: Béis ba cureas go morgan tíd a maireach cén fá nár an na cheard chumann sás do glach le iortas an Airy Chambers in é freaslar chantanai?
2: Well, ní ra bhéin rud nua sa litter tá you know tá trí rudaí á lura go gcoin ardú fá sa dara leat den bhliain seo caid an maireachtála a cosant nasc idir ardathe fá agus an CPI nó ceangalt leis an ráta báil sciú agus an bairne idir báil sciú agus ardathe fá a líne a hárla leis na blianta either fast of a hain, August fast of a cuig,

0: I viene isagat riav kinsort amshira avaisan in Aidan. Katu va reila hai einrod fin spade. Tad de ekel mar chela. Nadin zarmad marshin shervish heisharach a churan audiha agus chulavar de hekel a rinne bliana. Hekel tu an furhan inyol agus an wilgalor nitsoid gui skaha an. An ga kamal todi nua all? An wildachat sailti ar fada gobbid. Agus crin an brus na buin agus a nevnach trochta a hekel marshidachat zbun a wana yin an tagwa leis a moher. Cynia hu hain agus da eagal ag tamans go sávalta an gívrisa. Bí réid an gívra, tuur cúrt ar rsa.ie. Teachtaracht ón údaras am hával teacht ar bóide.
1: Cain chui a bhaihi me an jontas maclein?
2: An gahi ma vanishtor pa brautachta a hortum. Cestuna fwy da chiarta agus fwy da hedliachti? Ban triol as Ask CI. Orlish nua IS o mór da máisneis da hérami. Fragrian Ask CI the Cheshtina, agus avro hi of Grey Sign Oshnesh the Heron in Usaitega. Pa Ask CI or foil law agasija in Oskion Kuiga Tianga. I'm she Tilla Olish ag Ask CI Punkai. Kirk Hesh der the Valach Fain, Ask CI.
3: Is Jas Gaila the Gok Dinner, Fuawan Cyril, E on Skame Isakti or Musgradu Fwin of Tilig, O Horparaj Bon Character Strateshak Meherin.
4: Is Misha Cyril Bok Shirik of the Unimerfak, Susla Shiacht Nina.
3: Kairin Shaylat, the Yaka Usgradu Legamashi Nis Cho, Nis Lantula, August Nis Tisir Inyev, through Isakti Fadjermacha, Erkustus Ishil, Ata Unraktana Augustalupa.
4: Tame Prechte, Queen of Ellen Shandar as Kuilshin.
3: Nabi Burha Cyril, is Phaedra Avra Yena with the Yak. Fries resumed inish. Fisragon's game isakti o muskradu fwin of tilig sbci.gov.ie. Letakia to realtis neherin, ta charmiogus quinilica agest.
2: Fod neherin, ta takiachti tihiach the tossi e kauru ledina, bogeus jach, erlisha havail, artin akvna oiler kias, taha kianach, no avioch the horonite revolver. Fui hakiachti tihiach the tossi hern realtish, tugterli kela kuig hakiach der le. Down comes the rain, artichanach, oiler kias, noa achoiru. Takiachti tihiachta tussi, he kauruliat bogeis jach. Tilla olish at gov.ie /starter-home-supports. Tiachtarach do realtus neherin.
5: Nishgeelta sports at RTE, Radio na Gaeltachta.
6: Pala yori. Rugby dosach bore agus cwrw'r tŵs la coron na gorie yn dyr y siach dyn y sio. Be cwgol ein, es bael y sigeid llyffu gwynia Claremont o Fern agus ta sia tŵcu lefus eg prif cho troli yn chwgia. Leo Cullen gwyl cwrw'r cestio yn mei Jameson Gibson Park, James Culhane agus Joey Carberry ar ffordd gwyn llyffu agus gwynion ffyr cynna ffwhwsiwyd nis dyr yn eisiau teach dyn. Ni fe Jack Boyle, R.G. Snyman, Caelan Darras, Paddy McCarthy, Jordan Lamer, na Harry Byrne ar ffordd. Tŵr yn olaen ni ai ar Claremont o Fern Hall ystad Marcel Michel Michelin, da Sarin Johogan a Caraweisha 3 on the Tira Shaw. Da cwg i chonocht ar eisiau gorau'n dagorau ag o'n lle dŵr i'r eichiau'r heisŵr agos be Cliff O'Baila ag ffyd yn iarhyd ar yn Saron o gynnu Saracens cwrw'r tŵs leis yn glyffysion ar y Mohorbeog y stod Dexcam ag lawer eisiau cwg. Be cwg y môn sy'n ymwneud ag o'n dagorau ar yn Saron chyma tŵr o siat yn ai ar resting nech a do y borci chwyf ag y hocht o chlog agos be cwg y olo sy'n ymwneud ag o'n dagorau'n dŵchlaen agos be siat yn esbaila ag o'n zebra parmer ar yn Saron ag carwys y tri. Sacr na maen, agos da siad zefni a Carol Ward, gydos o Katie McCabe agos Denise O'Sullivan yn Cliffa Coyhe gychoron o'n dawn o gynnu yn y Kazakhstan y borci chi fy nocht. Ni'r ymwyr cach dar acw sygu Cliffa Hall yn astanad a hyn y siad caetse. Fi Katie McCabe yn mwyr unrhyw yn Cliffa sy'n agos fi sgi tocu gyda Denise O'Sullivan. Ta ffwyr yn Carol Ward harfa comportach o golyg stach sy'n dar o Cliffa heisio mwa 8 o nod er yn un agos cwrw tŵsar sy'n Cliffa sy'n y nocht y borci chi fy ag lawer eisiau siach agos mor o darling rwtig i'n eich fad beisiad y golerau gyda yw'n cliffi canys colia o tydiwr siadau ar yn melg nhw ar yn bolyn. O fan o'ch cwrsi sacr agos imrych cliffi wan sy'n brif rin sy'n trai electricity o reir ta rwy gyda yw'n y siamroegau bali y sef fwy'n tychwyn cyn eg bar yn tabla heisio mwy do hian ar yn y bohemi o reir ystod hawlacht. Bish glwchus edr yn y hymnori eg dyr o'n cliffi sy'n agos brynach chyrra chort y darag peir ar chwein yrn yn ni'n cliffi. Harsol y sasna fi bwa môr eg Coventry City ar Newcastle United sy'n brif rin cair hian eich ddechna sy'n awafr ffwyd Frank Lampard o'n chyn. Pelgalach agus tá sead déimhne cumann Lucas Gael when you hang grabé Sean McIntyre and Bannister nu atar filadairí sinchir on Sunday. Grú fear chrosficlian an críomh na héirin le hard wacha hir a gavil agus a dó agus tá tréibhsí caite ag amon Bannisterta le clubban a when you hang grabé Sean in his clean agus clontabrúd. Tá gan sa garbacht ar Gabriel O'Bannigan a hesh.

0: Og post, you know, gom á tjanskur, kenna tjartinís næring vor, ak vi mål kortilis teska tein. So, hed fostele for me sinas nuev, naven, klohor ni Michael en sin, ag hashima en sin, a man fóver, na blíana sin, nui jeg noha, ag is rin ma sé sart in yin sin. So, hannig job ar in vore nís na sin, chur ma sa ar erin agus fuerma. So, vi ma bogu nís kongrid an a krik a tamar fag,
1: California. California,
0: Invermore,
2: Gee Nuev, agus
0: na
2: sin,
0: ar
2: in
0: vore. Ar in vore. Agus, rôn skala wad, bonni hin tam
2: sin?
0: An erin.
2: Uh-huh.
0: On you know, vi ma sa stíri hied lwe. Sin ar ydw tamar eit, ie. Hied lwe, ie, ma tar
2: Sinna chiad yw ar y dasgol ysgol. Mae sy'n fi tŵr gynnydd yn y
0: chiad wyntiad. Agus mae siri as yn ys, mae sy'n dynnu jyrna dan y chiad wyntiad i le chile.
2: Agus ceil y fi lat?
0: Fi Pauline i gomag, fi sy'n y prif wedi gwmwn sy'n yr ffaw fi blian. So, hello Pauline, mae tydw geisio. Dyma stelyn dam o'r la Pauline. Fred o Galahau is loho niwr. Fi sy'n mwyr wyntiad emod ar arte. Agus yn sy'n fi'n def rydw gwyn Bridge Barrett is Bally Shannon agus Bridge McHugh is Elena in war vi shishu genu ignamiart Wallace the ancient agus mahen so caterban agus far away
2: agus cyfeid scholar a fi am the time she will come
0: now nor hashimaj in shin vi cater is fiche is the in sychid flian yw gwyn agus cater on sadar in the blian
2: nash
0: agus o chyr hashi is the in sychid flian yw shin vi kodjak o kwik blian a jig mar chwnyn thwysmi hor i'r asid mae fi sac o grwn sgol
2: er y fala
0: agos haro si ydy gyrru chor you know mach gydyn siir môr so sy'n ymwneud fi ogyn yr hasimid agos I hyd le hasimid yn ysdyn sy'n fi neich môr fawr leher hwgalon fi si cleb o'r hanna le agos I hyd job o fi ogyn na brata gyd hwrt lenni agos gael hart agos neich ylanu neich ylanu
2: agos yn torys yn yr magi'n fi siad dyffryl fi tu ffegal fi tu dyhoni sawal y glocom lesion nyn lwygin
0: wel fi mam hwni non Lúcha a chúna mas dír yn ylan I hyd ddef lian yn sin.
2: Ar hwni, Sali?
0: Chúna mas dír, ie. Sali Phil Boyen yn sin gwydir at ras na one chat hafer ni. Ie. Mae hyn agus Bridge Barrett is Bally Shannon I hyd flian. Ddeg Bridge yn sin agus hannu Mary Doherty. Fi sysio mor ffri wedi gwmwn ag eisian. Ac fi sysio mor wwntio ar y dwys ad swy poli nhw. So fi mae hyn agus Mary Doherty yn ar gwni sdi yn sin agus Rhys. So chai tu ie flian. Chai mae ie flian yn ni siwl hart agos y canslan y siandi ni wedi gilir agos fi siad golan ta wel ysgwyd un ta un ta un
2: ffyrm y nyar tan hyn
0: ar wonw yn ylan ys ddyn si
2: agos mae'r dŵr tu chai tu na blian ta o hon y tygus yn sysgol sy'n ac fi tu dychoni i'r tîr môr yn
0: sy'n fi mam honi posw yn sy'n ma so wog ma gyda'r ei bygau ie so rwy'n ma'n torri sy'n a hanel y wadji agos cael hi'n rhaid torri'r golan ta fi ond chwyd ysmwyd yna nes na fi'n gwy dwy ond sy'n sgil yle a chwyd ysmwyd yna Cae mae'r egr o Torres Galanton.
2: Lorlam fan na dyffri ar tymorsion, cyfeid bian ta gent gyd yn yr un wôr?
0: Trihas si.
2: Trihas si. Lorlam fan na dyffri ar ti ta ffecu y gyd yn sy trihas si. Bian, mae'r dŵr tu, fi tu on y chyd le dasgol ysgol, agos y tu ar yn dynnu jarna dyn nym chyd wyn siar eisiau na.
0: Wel, jes yn... Ffwrig ni fyr dŵs, mor o dŵt ma'n i rogyn yna siam rei reif ieth agos yoga hyn, fi sydd garw gylior, wolys gyda gysgu, chart y staff, rhyd, corwi hefas bwes, bygon sydaris, you know. Ac fi sydd gybre, agos yn sy'n, so sy'n lwy jeg noha, ta ma'n janigwyr yn lwy jeg noha cwyg yn sy'n ffwyr ma'n jypriw yr eignif, fi sy'n was, wna siam rei reif ieth, hos eisiau chi'n i gyrru loho, yoguid, agos togw ffwrig ni fyle, Bwyn yn yn eich, agos yn sy'n cynnwys journey, agos ta siad galant, yn ylis ymwyr o mwy, siam rali ni to gwyn, o, ta siad galant,
2: agos siad gyr cyma ar y narig,
0: agos ti ar un awyr siam rai rang o wyl reirc go galant ac yn sy'n tîr.
2: Mae sy'n eich yn y dansgau hwn yn ys, y gomfrad lan yn y hosio siwf.
0: Ie, ni'n dweud bu ar y
2: pethau. Agos gyda'i fan na Maclean, ta ni smo, bydder yn ys y chartys tîr môr agos y galant y sgol
0: yn sy'n? Wel, Hasha mae sy'n heddwyr agos yn sy'n bytr yn ni jyt yn cwyblion y jyg na mae sy'n hasi dyn ni chat ysdaas ti'r môr agos fi yw'r wenion agos wolas gyd gyrwyn ni smos ti'r môr agos
2: na fi yw'r wnelan
0: na fi yw'r wnelan ie fi swysla cyd agos y tri yn omlan agos ac yna da deir eich arwod bod gynnu sy'r eich nil eryd y gol ysda ac ta cwyd wrd yn y Ukraini agos yna ta siad sy'n codjacw yn y gwni yr wnelan agos codjacw tastil ys ti'r môr ysda mar na rospoes mwy yn ysgolta am wyth yn y gonie.
2: Sian differ môr, bydger dîf sy'n mar wyntio'r i ffasig ar o tŵna sy'n deil la, la McLean.

0: agus go maith sé bhealach éige a réméig an de chuid na gaige.
1: Tá puinte agus cúlín ar an ála ceaptaí le teanna bháin
2: se. An gohán ríist tá ceapa go maridir hebí tá políocht a bhaint leis ruúte ní políocht pártaí ar nó. Tá dráma cinnt a gúnaí bhín sa gean sa rudaí agus bhín sa céar a rálinn tína seo agus tína seo. Ní cim céim lochta bhíar an gohán nar a ghlacú leis an gohán agus nar a bhí daoine ra úsaid. A bháin gur tháinig gur héidir a cinn síos an áit cinnt agus dúirt ní éitam mit ceadach go na deil se a caiint ar gohán ca hamuid éirí nóim se ca hamuid palasí náisiúnta bhéin agus ca hamuid telefón na horta mé agúil se casúil sa méla.
1: Ach, sy'n egrydir o'r tan olygu'r o'n siarad, na fe fyrir o'n tebo.
2: Fyrir, wel. Tegi tu, hwod ys esyn tu gargwynt le nolwg ar hyn na gofpost. Chyr dal byd tu gen tu leis mynd. So ni fe gais hyn tu fi chyn rwts o sy'r leis mynd.
3: Wel, a lawr yn tres, gohan loch na'r dig hen i gybale. Ni ddol yn gydig ydi eich cadw fi'r siwlwgwm. Mae'r telefon a hacw, agos ffôn a hacw. Fi siandyn ni gybale, agos ffôm o glech sy'r.
2: Tair y ffôn.
1: Tha'n swn plalion sio gyda gos internment. Tha'n tri ochl ffos e, ddeir yn olyg glacym leis o gyda er yna er ymwyr ta'i gais tege. Tha'n tri ochl ffos e, tra eisiau wylgo chant e'r le chwg dan y ffyd. Tha'n ym y hôr yn nhw awys fedi ddeir se, tha'n gefn awys fedi gos tha'n gefn gan sriel. No, agus yn chyndir yn se, no, yn detention y fi'n agos. Dwi'n ynta, bod chiart teacht ar y chynia, ffwy agos clilas. Beidio gwrs iart ystoi, ach ta diffriach ti ta, ma'n teo arid ni hwn yn gefn, agus gefn gan sir.
3: Ta
1: diffriach ta'n bwyr. Ta'n
0: cael ille gefn chyma.
1: Agus...
0: Cael, fi sy'n gefn.
1: Cael da sy'n?
0: Fi sy'n gefn, y sain o grwyr.
1: Ta, ach gohex pris hwn ystoi, a gohex y twysgwrt sgwrt awt ni fach ach ein chael y wain leis.
3: Hiennach yn gefn y gnog an ein
1: gwrt sy'n. Nawr, dyn ta'n gymor le nolig fwy Fy Israel, ta'r realtys Israel, agos realtys na Israel, agos realtys na Israel, agos...
0: Mae ti'n cael na bych ar tog rhwng?
1: Wel, ta'n se...
0: Agos ar ddeil.
1: Wel, ta'n mwyn ti'r Israel, ach, wel, ta'n pobl Israel, ta'n se... Ta'n se sy'n miblo, agos ta'n se cynnal clachdau dyn e'r... Wel,
0: ta'n agos ma'n stoch gwyl yn ffocl fyrir, stoch gwyl.
1: Ce da se?
0: Pobl Israel.
1: Pobl, sy'n edrych me, pobl Israel, se gan ein onw ta'n gestan, pobl Israel, se.
0: Ach, a elef e chan.
3: Clawn awr.
0: Ligant yma, siach ys efe banis na.
1: O, sy'n ni'n... Cha?
0: Ach, a reis yn triblod ato, ta anim na chy tîr hyrfad banis na, ddyn nhw. Cha? Ddyn nhw'n gyrma sy'n bwych arto is.
3: Ach, ma'n tas
0: o'na.
3: Ach, ma'n tas o'na. Nil tas
0: o'na.
1: Cha?
2: Nil.
0: A cwpli gan eich gach tŵr na.
2: Cynhyrta i gyrna chwyl.
1: Cynhyrta i
2: gyrna. Sy'n ddiar yma dwi'n mysyn yn y pys yn sy'n rhywun mewn nwy ac dwi'n fwy ddiar yma hyn gael yna realtys yn Israel i fi am.
1: Se, o sy'n nhw.
2: Beidio gybryd yn adio'r chwyl y chnolicu.
1: Ac yn arod y fwyl dwi'n ôl cael ffigur beth nad o'r wynyn sy'n gynnu yn archwyl y hyd.
2: Se, chwg mewn fwy ddiar yma o'r bynnag fi mewn rog ys gwr rhywun yma'r phobl Israel yn rhan hym es y mi bwng o'r wrth y cynt. Star hym ensyn ag ydi realtys Israel. Fi mae gwaith gyfo wadr y gwysyn. Pobl na Israel. Nw realtys na Israel i fi eich gwaith gwaith.
1: Agos ni hw sy'n fi o'i yna. A mynd sian nodr. Gwydi gy min sad mar dira. Agos ma ta sian nodr. Rwy'n sy'n cefa.
0: Si ta moran rwyd yn sylwyd yn sylwyd. Ta rwyd yn nos lagan ffocwyl. Yn nos Israel. Agos wyl se banish na ffynish na wyl se.
3: Clown
0: awr. Agos cwlin ege. Sian go ochwyls. Mae dwi'n hiel hiel na fila. Sian ta clu hi agos glyffig agos ta bwynt i gysyn le ffwym nhw. Le canna mwynt i. Agos ta eich an dach ar yn tri rydd.
2: Gwydiro.
0: Hocrw as dwi'n cael dy gacio na hwg alys hein.
2: Gwydiro.
0: Agos... Tio'ch i politi ac egin eich dach am ysgol mwy cen. Socrw ta ta gael i gynnu.
2: Wel, sian e'n pwynt i ta'n mysig gyrru gynnu. Dio'n mynd i'n hocrw sy'n dweud agos ffariar. Mae'n sfeidid geilig yn stair. Ni gyd mwynt i'n gael ta'n hocrw. Mae'n ysdw gwych edrych ta'n hocrw i rio. Gwydiro.
3: Mae'n cerdw gwyd. Sy'n ei hel gymrwch.
1: Clyffi, ond dyr y siachtyn, agos clyffi na dyr y siachtyn.
0: Mae hwg yn clyffi. Ystoch o da mae hagyr i fe
3: ffeir. Cae me me to hyn dyn clawn awr o glech ben y gybale eid pobl Israel.
1: Ni ddod yma ysgwys o'r sôch sesion o'r lycio gair. Mae'n ddim yn ymwneud o'r realtys awr o realtys Israel. A ni hael sôch sesion.
3: Ta sy'n nhw'n ero. Ys cwmwyl am cadw hath na anio le
0: Molig. Molig, madr le clyhe. Ys dog y gaha integr clyhe na clyhe. Yn rhaid ys... Ys
1: cwmwyl am
0: sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Ys cwmwyl am sy'n... Han då åkte att göra hur gick han åkte.
1: Så kan inte det vara kusins kommer att omna det vi buntus kan inte gå hafa det fado ljag tar kalman och hulka en och smartir och marco. Sheesh, my dear, local. Shut up, Solomon, to the Tigers, technology, or Gairinsha. I guess near Palahawan, Lagushi's Balahawan, Vaur Scream, Kahara, I guess, Skunkur, my dear, Foklamar, Cliff, Subtrieve, the guys, Hardy Chugger, Exker, Clicky, Go Clicky, the Han.
2: At the Ruddy Binis, me not run a fair no ban as Carnon with Kilhiran was on the broom. A leave stuff.
1: Like a glass fee for me, I could go on a point TV and a dinner in me the Rini. Mar Humpla, Kegger Eileen, you were who, a Holomediev, and Mahara Erebanel, Jester Gachton, Dr. Esha Clargur, Evelyn is an MJ. Will Tatalera, Evelyn, or Eileen, who is it?
3: Well, Neilin, Lesiga,
1: Eileen,
3: and I got the glitter. I was as raw, humble, father's not glitter, raw, vocal, and madness. As come, I'm cut the glitter, I'm tata higum of head, glitter, nail, rumagus, glitter, the hand ties and fence bedroom.
1: Tush,
3: ma, hagon, Eileen, slach. Edrunegen no Hanamara, no Hirchonel. Well, Nimistero.
1: Ma Lanin to Machesin, Tamit Agasarel Gahat Animnachi, a will to Galator Balan and all, no Balan and Aul, Erenachin his Agisha, no will to Galator Bale and Nerteric, and not Bale Nerteric. Shirt Agestagam Kirigas. Pan Hanamara, no Fer Hanamara, is Kesht Major Kato, Jela Leshigesha, will took a
3: girl. Turme Shagra Glanner Shindit. Balin the Gaul, no Balin the Gaul. Marder Trigarte, Achana Vera, Balin the Naul, Lagus Balin the Naul.
1: Ah, she
3: Niha, Fuem,
1: oh, yeah, well, Niha,
3: Agatoshe, or no. I'll say, close to them, or I'll go to Dukush.
0: At Valach, Nilan Smach, the winner shop. Tagor of the guest, as a guest to Merlachma, Tafum, new Loganta, Rode, a Merle, Tafum, new Egdini, Naro Reefs, and Otter, Marna Willis, like a kin, when you try Akavikin should scream. I wish you know the initiate Nash again, I wouldn't scream. I guess, Mammy, EIBH scream for a life of ten. And Taylor and Evelyn, there is Evelyn, Evelyn, no, Kibirat. I guess Dinele, Matan, Higger Eileen, there is Eileen, it's motion there. Achen in Hish, the Yaker town, no, Matan took her socru, you know. Besha and Yaker did.
3: Evelyn, like Martino Duran, Rumogono.
1: Ni
3: vores
1: doktor?
3: Ni vores,
0: på vore kom gong lech se en anime nekler om. Tar det var en bekjertig gjennom, jeg synes, men jeg spedig vil en kjertig gnallik en sja. Bekjertig for gjennom er det rådde tag eller makka nasjonte.
1: Det er ikke
0: en nok nasjonte. Ach, da får du redd gjennom at det er makka nasjonte? Ta, er land belly. Og hvis nok nasjonte, er det nok den
1: tider ferdig. Men jeg har gjennom, jeg gjennom, jeg gjennom, RTI, jeg gjennom, Radio na gaelta ta irrigation.
0: Ní ennyn.
1: Ní ennyn.
0: Ná nuach telefís na gaeig eich anarit.
1: Ja.
0: Agus masum go wyl.
1: So capatú ta enti gula na lykul chaat caida no.
0: Ní sem an caida no an focul ac ba chaat.
1: Ono no no.
0: Ono no egin ni ennyn. Ní nimar aga gai chaat gwaelu vroa adalish ac ba chaat inno egin ni ennyn ono skamach an nuach da vag na bor. Ar an rod nasiwn ta nes no ta dini geistach lat ac an cian na tiri. Mar ma ennyn to roch anu ne. Ní. Ni var kanske inte tacklig sin sort resum efter vunnen lite tanga här, sen slår jag lav sig till det. Men den här tanga, för jag är inte så värdlig. Jag har
1: bara sagt att jag har sagt att jag har sagt att jag har sagt att hur det man
0: är spegligt. Går för kocht när det egen, när smakt är tacklig sin rad larnach så. Men det är rådligt, jag ska komma ut här och nu är det så gynnyen att jag vill ha gärna.
1: August Margera, that may hint when you know Hosemes, when you were shot for the idea of Allah, Vitra, Gurame, Erin to him, Gohun Longish, or other Tarajatsavo, Nibahakinish, Horribe Maric Tediminish, Goberta to Yena, the Goberta Yen for Canon.

piece of hum John McManus and Shun Tricuti. Agus what you get in a group called Celtus and Shun Aherja. Show me piece of a Celtus. Well, what's in Shun Yel Shun Fear, but your rare piece than a good a chasma to you, Dave Rio, a river. Achem, we should special to my erfant. John, agus Pat McManus, Visha Darnoia, and Snamamas. It's the mama's boys, gentlemen, creativity. Truer, could be on. Truer, Gerhard, is Dirty Lynn, a gondi Armanach. I guess Tommy, the new Nigeria, Vishashinim, the drummy. I guess Callaway, La Halsha, Nijig, Niaha, I guess the care, Nirosha, and the lad Og. I guess Nirosha Wadney, Yashin, Gadanik Jeru, and the mama's boys. Ach, hi Pat, and Virch Gerhard, a little Ray. Mae'n ysg cael bygyd yma sgrad yma yn y llanw yn siw. Mae'n ysg cael. Ta pia hyn yma sgrad yma yn mordwyr ti chi ddwyr ti. A chwy'n fyrtio y rei Pat agos John agos neu Boes, neu Wes, Tommy agos Wani Siad sy'n Celtus. Pat sy'n las hyn yma fi arna, The Professor. Sy'n special ta. Te sy'n special ta gitar. And stuff thrum mwyr ydych chi'n metal chrum cegwyr togw yn sy'n tradition iad. Sgarbi, siad o'ch ar thwys lwys yn chlair yn yw. Sio Stocas, mwynhau'n sio Jamie Duffy. Agus Into the West.

Tard. Oh. Ta eskila ma khair. Ta walag hier ma grim, smichur de fiag ul. Na granner ta kran se reru agumse er wel nyart ulier. Agus e hegi at the ichen tis at melishkil yar marijera. Ata ma janu gol nehena ha gol shied shina fal nyart kohu astu na lahenta sha. Agus was it sha smile me agala ku faster. Er cum am athar maid sin spinse de cáthú lá. A tá duné inis rud a chur amhain sin, tá duné inis síla chur tám, ba si go dárne an copla cian scan ar amhain piag ba go úl, ba sin go jazz. Rúban a géis a fin. Mae leis cael Rúban, tár ma sgrad am an a glanú in seo. Piano mae sgiadam yn ysgarch i'r mywadibyg. Ta rhywbeth yn chomwant yr asg o galyf. Agus jyrsio ar y Jiminy Jeepers ys Bren Colw dyrsif. Fyw a gwn yn y fyw conla glas yn ofer yn o Nancy Fila Grel a Clannad fi chag y jas. Agus ynsyn cha dwi'n gytig mi chag y jas. Wel, wasi cho, fwy glom ar rhywbeth. Ta Conor Malin yr obor yn sio. Pwybr I un ta. Kenbeg Jaster and Shigel Rise of Macha, Agus Ramshis Thor, and the PC College and Gaspashal Tetsa. Bikurma Ravala.

ta Claire Telefish janta and a shvin the Cambrian shan erinige ta Claire Telefish janta ersa ta sa janta niel sha janta harbi tesum gul taron productions a gobber gu crui erin tugrishan a go for chertlin hen in rte agus ta sha the gobber law gu crui a giri a hanrod a horch hun kriacha a ta deta Ta deta o gom fawr gwnnw an carw les fiad da fi ieryw ffofr mor sy'n ielw wad la gael ielw gynnw gyda ti ielw ar hyn ca cysna mor sy'n siachtyn o'n teherin siachtyn o'n teherin an carw les fiad agos y bysio'r arte e bala hyn agos bysio'r affecal ag lehenni yn nwy sy'n lyhi mor sy'n ta slat bag jas yn sy'n agos bysio'r galant ag o mwyl mwy jabl ta ystoi hy an togr sy'n ychor y leher bydio'r pobl agos sgifti agos dyni yle mwyl mas ag yw'r yn hiol agos mas ag yw'r yn gheilica bydio'r nach mîn y jwn la gydio'r gael o'r hyn sio o gwyn gyrwyl ta mor sy'n lehenni yn nwy yn carw les fiad da fi ieru ffofr lehenni yn nwy RTA e bala hin maganyar nash shogun special da datsa for me when kinch gola hanot the guard majana gol ruben shogun special da datsa agaz a lubi ni jersha harin mashta la shoha skriu bim sa skau dar ti ni pajer sholu checks after ti agaz ya the chomanch a jersha lam a lubi ni a ronil harin mashta la shoha skriu bonifer shogun special da datsa yagan egsel Da chonla glush yn over agus yr ysid yn cantoma mix yr un hyn sio. Sio'n rhodd bygau eichsel.

Mae geisiad lent yn ôl yn yw. Agus jyst i roddi jasa fan siofi o'r siwl yn sy'n ti cedyn ys o'ch art yng Nghartoch Arce. Cre crin ar yma ebl dy fe hwys y gyfyn sy'n ogonil. Ach ta lwher ar ymgymain Claire yr arti i bala a hyn, arti i hyn. Be wal, cydyn deta, hwg ma'n deta dîf. Caro les fyd, jyst seher yn iechyn i'n lŷ. Agus jyr mwer y lyn ffasta. Ta sia ffecu cwbl wwer, chi'n na ffeinio gwm. Ta cael srwhw gael hart cael gylioar a mwy i beisio dyffrwyl. Ni ma maran sy'n dyffr a be gyda byg ystod yn nach wacadw gwrdd mynd i ddoes yna yr an eich. Agus ta mwy i cwrtw yn asocan farewell, lygan yr lei, wei yn ni am a ffonio na hanym ni ha y lwa yr ogwrs na fwrma ebl dy hacter. Lwy yn

Gajas. Inta ar fad agus chas mwyd sy'n gysbeisialta. Da wei, mae I geis yn lyni y gondai an chawain agus fi si cwrtw an asoken farewell. Wel, fwrs I e, mwyd I geis yn lygan galanta a tala

0: BC John Ware erin rent clara ha telefisha fin wemal gar malud na forsi kasanta agustan garda shi khane sulu khanyalr khul waitre da khar an ro buama ek tashchal trastana choran Chiri le an tashke in a nachor gerinchid a gunye car planela ha korle konda gunningal enid chan alla evli a hogalig firm ag baluri chanigan. Hog korle konda gunningal cad an arbor jimmy lunise in eri structure yirin art gate agus a shejig madr kerna a hogal chan banye ag chan alla evli. Sacrahar data don triel a gunye Anton Duffy at a cushy is Dennis Donaldson a goon waru fi hebianyhan er in nihu led a hawin. Hanig Anton Duffy tan aga daihiti agus gan ein sholu buanige a scoren friwchwyrt codiwyl anie ar nasg fysia. Ta sia tabakta uresgrae dwi yanu ar 3 kilometr da fwypi ishke a gantar hilin agus fiosigar ar an salahar ishke ar fod na heche a dyrs nia lokali ish chilin. Dyrs ag ar jarnu uresgrae dwi ar fwypi sa chantar bryshi gus fi heb yanyahan ag ar fwygu 3 kilometr ar lair roda ta grwg lior fwypi na sa chantar sin in ishe dyrcha. Agus bei falar ifh amsirid yn status bwy da ghi ledger agus da arhen rhwm y feim da ugan yng Nghala Moira. Jog i yn falar ifh amsirid y feim agus seilhwg ma gyn y Moira agus bys a feim gyda'n seilhwg trnona y Moira. Sian o wolan twysgwrt.
1: Príf sgeilt yng Nghyrhyd Ghaliafag fólingi fyrnan. Ta sileru irta gyda chdi dal y Moira dferl ed bwys eirin agus ar y nŵdr os nasiwn ta ympyr yn NTA fi'n y sierfi si bwys bresio telecolor ffôl ar felwch y cerdo cer as con y marg o gale. Cwrw sierfi si bresio'r ffôl cwpl o siach dyn ochr o'n sbydol go gale ar madyn agos yr eich trwnwna ach fi ffaib yn ei annach mewch y bwys ys sy'n gael yn am gwych un fach o goleg yn olsgol y gynobwyr nhw eich cwnni. Yn sy'n dwrw yn tacht yn siog o'r sierfi si bresio lecolor ffôl ydy'r bawn agos gale ach dwrt o'r lari o was eidon leis y tacht y fferl gwrw sy'n i'r tacob ar llion llarw na hagrychta gwgwri bwys ar ffôl ydy'r ysbydol agos gale. Dan tacht y fferl ag ar y sylarw on NTA agos o was eidon fwy'n y sierfi si y fes ar ffôl ar felwch y cerdo cer as con y mar go gale mar gwldeina y bra ar y mos. Tá scoil an tuairlaí vig ar osmuc agus scoil náisianta litir mulan i meas scoilinaí ealingaile bhés fáil muoinú go cheirbhíla euro faoi chlár na scoilinaí cruthaíocha go chuid na cóirla ealaon. Chlárcha a bhlíana tá gceist agus chuir ar comhpháirtí cruthaíoch ar fáil an scoil a chuir is plán le chéile a bra ar céir de hangin sa na gasúr. Cwrw rátis an gólach DAR Golf ul golf chwrsa anach fewn Ken Jacob fwy'n wyl agest ac abu yna leis nát os cwr wyl chomun ilion chan amara le gwrid. Tredog gwyl e ffysig na hwn ar ei nhw, na chwyl tra agest ac abu yn arw mori yn ar y gwrsa, ac chwyl tra agest ac abu yn ŵsad y sarog sy'n sfeid ar y wain tas y gwrsa, agos rhaint abu'r awsuchan i yna. Fi'n ymwyl sy'n cwrs tymeri gychwyd wawr sy'n lawr yn lectrachus yn ESB gan chwcht aflis yn atach o'i gylior ag yn ymar ar madyn gywar yn y drach amsire. Tŵr ysgyn yn ESB gwyl yn lectrachus yr asyn ys y môr yn cholot, siachas y gantr fel y dangen, a ty wyl och gyn agos ffyg o cwrs tymeri gan chwcht aflis y ffos. Nid ys egin ESB cenwyr y fes y chwcht yr as ag na hot tripsyn. Sgil y bosh. Heis was ta Kathleen Lidon as Corna, Bantrach Johnny o Lidon. Maren Bert Wach as Turinin Le, Garchlan, Driffer Wan agus Gwiltele. Beis i gha tori dech tori veil a de Corna trinu na marach on kuig gdyn siach de chlog. Leir afen na sachri de ag maon le der dyn, sepil wad a Garna agus kudur in the yeshani i rilic wynche. Eirtur i gha na gom blani hwrt ach sien tus ma hagritra ga osbys na galive. Agus bei Thomas O'Coolan, Macla Tam Vicil Coolan, agus le meg i gharach na chmarin as y lec letter môr, a was a reading hasna, gha hóra dech wintere ar y lec o leo se siach gydi leo reis yn lai trwnwlingia. Leir afrin na sachrydde ag mewn le amarach a sepa letter môr, agus cwrr a rilic letter môr a heis yn afrin. Bynead prif sgilt yng Nghyrhyd.
2: On am sure in this, Trunul na gaifur ta gyalta la tref si greina, ach bai mwyr washtiacha an atachy frishin, la bwyl tarni o hoa. Glan na mwyr ni syrni chodat ach fan ysia floch sa twysgrit. Edir o gach heim dew, se heim deg Celsius, a fes yn tocht y sarda. Se tgui fas rin o gwi ropen ta ingyr nias gwa ingyr, ben gwi ha an lodid ar chost yn ierhyr ag sar chost yn twysgrit. Ta stad ys bwy gael a si ag effeig na hamsire gwa hwn yng ngol, gael ag sbwy o. Fogr a waris on seichlog ar maidin y morach gymys an seichlog trinwn y morach. Tá stád is bu báistí a siacú freisin go chuún ngáil, chaile, liatrum, uiog, sligí. Fógur a waris ón séchlog trinú na marach, gomeis an séchlog ar maidin dyr dín. agus tá fógra gon stad a spúí go hála is siag efig na Hampshire acu ó dheamh ó ghairre hiirí go cean ar is bhuiú go bíon mhór intrama fógra thug sa bhaim ag an cead

0: Yeah, can bre groovy alta vi ma funshion a honyal gujinis mulle in sechler a hug should tear on an arm, hug should tear on an arm in shunugus may takti, megajir a takti in shun. Ach, gyda mae ygyf Cala, un ta jas, ar gwrw bych oed Cala agos Peterbog dar Chigil Vito yn sy'n agos ta sy'n lafael ar yn EP ar y wylyn Chigil Cierna Cala gydira. An chesio chai ma maen yw, gydyn rwyd jarna a rwy'n tŵd an chedw ar agos mei rhaeg o sia, special dy mai, ys casul, gwrw hyn sia casan nerach ŵr ydy inchin, ydy ichin, agos bynd ichin y gybrw agus a feim nhw o wad ni sfer agus a dweud bod y eu hwrtio'r aibon y bydger nar o dweud bod y eu hwrtio ar hw rifysion nar eich llacht yn tŵ rod ŵr yn sy tîl tam o re rod ŵr yn mysyn na piog ŵl mae hen agus mae wahar clawnys y dyr sia nir yn sia dwi'n ceag yw fi'n piog sy'n gyjas no nach ro ach e nore is alle le mochrí na chachtrach di e emsa wa nore agus sian rod jarna a rwy'n nore dan chiad ŵr agus, ie, hol si glor hachtracht. Eis si gyda sio.
1: Wad a gwni, gwych chi'n mynd hed tu. Sian rwyd ys Jenny rwy'n mysio dan chiad ŵr na gochor ma hen hon tasi le fe a gwr. Cwr gela yn siohogol i hana a fi sogyn ar yn ni gwni agus a cacys Jenny tu gyn do hanyu fi'n bwyn soltas agus y cfolwm gwych chi'n dweud am ogwch hw wysaj But you can do it fair, like you know, na, and when you're dressed to hold, ah, when salt is a hot jet, I guess it's a crack, I guess, Tasha melt na fianta mai le fecal gwael ar y dini a'i tarin tisha ar y chwr agus gwael mwyd i le gilir gyda fe gan mwyl y ciol as an ein gwych o wain. Ta oran o gymryd wailam tu chaihiw mohan sian ar y radio nag poedr cyn i chorygan agos i cael suantri as bani as hart yn cantor sio ffosta agos chol ma sio hwla helag sôn me an soltas so poedr cyn i chorygan agos i eich sianiam suantri.

0: Kevin Callanan gwyl áfyr dyn y imri gónig gwyn y bwyl agos gymysio dyr stael cymarach. Ta os cyn 300 mil aibri lwg le fer stael cyr hwyr y ffihyd, mae al gwychyd mi hosta yn achol socrw dyn y gyrwyltas ffos fwy chwent o nôl poi. Dwi'r sy'n tair y catechos ffaibri Jack Chambers nis tŵs cyniof gwyl tra mi eraltia agos mi roi sonach ag na cyrt chymwyn y gorchwyn cyn leis y stael. Jolta yn Comisiwn Plenali cael dy hwrs dosiwn brws dy hwy gael yr hiw yr hwn na hoti yn yr harla trago dy chrwysla y gynda gwn yng ngol. Y cwrli gynda gwn yng ngol cael gwn arbwrt sy'n morta ac ta cyn yn y cwrli cyrra'r cael yn ys ag yn Comisiwn Plenali. Os bai telefyn sgil cha yn nwyacht y twysgyrt. Ta enn ni ag y chriw fi a gawad lastys yr wyl droniad yr chwst yn y mara dyfu er iera. Ta fys cwrra ag prif aran na bolgari ar lob na bod yr ambasador na rwysia le gyfyt eisiau mi hostacht y leirw fwy na hansichau. Dwi'r tyn rwys gyrwns eisiau na bod fwy gyrra efrysorb gyrra sydd ar melach wedi'n Ukraen le erym. Ta ond sy'n dynta ar chwycyn gwaed lastys sy'n mwyrgof le siachtain. To gwn tair y Cultur Cymrsaid i Gwysport, Patrick O'Donovan, ag yn ospedial yn ohorchor, nyr y wylch ag o don yn iofa i gwchodd i fi nolsgar Lymbri. Se hyn y fi gagrwn y hwchodd i gair i tel y Cymrsaid yn eintys Ewropi. Ta pharos cyn dimlion y ffydd gwych, to'i cyn y gordi fwy o gwn warw fawr colyn, na imlion ddegas fy gwych, as el te hangon i sian chyl ymlaach lia chwy fi ochyn. Cael Mark Collins y gwrs y bod fforig yr asgyrn y cilio yn ôl leidau yr y gwgwlog y fi wlcha cata agos wasa se yr y lohyr. Ta o'n pop y lion yn ospedial Jamelli ta harta'r 9 gilometr o hwag yn rwyf le gyfetr Melbourne y wain sgwyllion o chwyd sgofog. Hwg y popa ta imbrein degwys tri ffys gwych le ffistia dwna gwrdd le gyrid y tygw Melfwy dera nyr y chwysau le hysgrwdw doctor am. Dwrs arlo'r wyth y fatagon gwyl sŵl gymysia tecau i gyhain hys na hobrodia ti wwysdi gyhachdyn. Ta eirin toff yn y bol gwyl chwyl llart o dyn yn nosio'n un tichem. Sio dyn ffrif agriacht i dyril tysoch o ta ffragrwch as llart o dyn o chwysyn tygus chwrwyn cyn agos ta siach mol agos doichyd lwg yr gwrlia. Ta swy tirma tri blian yn y tirisio yr gwrlia y mi ein oed. Erfurt ydy'r nosiwn to Riad sy'n ar y podoch dwi'n tyg ydy dy dwi'n y siogwyn i'r hwysgau mae alwg canar chi hwti y cwynol ydy yn ontig ar y nod. Dyna hwti mwyaf gwrs gwyl chi'n diwr o conlis yn Erfurt o Riad agos drôn le bonau teir gwychwyd yn y harb y sodi. Chiol o realtys straetys nhw nosiwn to Drwgwyniof. Fwy'n blaen o waris chwg flianna ta siag eich les o waint ysgrwai slointe le dielus o dochor i ond Drwgwy agos ôl. Gwnd chydw'r rhywb beth cael dyn y gordi, dyn y mertr o'r bwys drwgu ac yw'r nosoedd o'r pein, y chorin y sierfis i slantia yn oed y dylichwyr o'r rhywb. Ta swyl ffresyn fwy'n strotis yr cadif 7 miliwn euro i y mwysiad na 7 yn siocata, yw gwirio'r lys na sierfis i ta'r ffol gwyna ta tuc i gwrwgu yn oed ychydig wyl siad tiwrn ffwy lohoed yn y masg oed ychydig yma fwy'n tir. Agus byrnyn y sgilt o nosiwnta agus idr nosiwnta gwnt rhan
1: Nuacht na gaeltstinnish tas na usa deshgert a leif i conlochi vaan. Tan la nu na fuorbaas a dinne a dig in os istaat te hiachta rimmel chahar fort larga madna nuv an imne ga ha tuul. Biad son Philip agus Kim English. Mariach Bert Lanov dov sa thinoos glesh agus tugach Bert Elle chig an ospedal agus troch ba lera. Ta fys rúchan dún varahe tosnig na gardaí agus ifigach fys rúchan sínsirach capahe a vail an is rúchan. Tán láhar os grúdúg na gardaí ta di gierig ar eindine gamach oin ólas a ka fengás doladang vál les tásiún gardaí chahar fort lárge. Tigtar gudas naiach an tine dain gannú glan. Dúrt in tachta dála Conor D. McGuinness agus é laurt in an chlár nuacht a héan níos luha nuv, gruf scamal gov os cún chahar fort lárga nuv, agus dýna gíra cíali anuv dan sgíl tobaistach tragódach seo. Seo mar laurse.
2: Ní lén fiawr gruf éidir a bhaint as tragód chó tobaistach agus chó brónach sa tais gwein gwyl cahar treis bós a gholt fár ban agus bert fóstí agus da bert fóstí ele Gerta Gadona agus id san ospedal. Tesugan chuma gofuil fesruchan dún varaha tosnahe e gordi gohatu agus ha dini sa fabulsha a bork on e gara fort lorig agus mor haimbul an chahar an omlaan agus nis fide chobronach buena get as dini ar madan leis an scale show ta

fidelérachta siúil freisin de saharan an tochtúla déag agus de saharan an seachtúla déag am leisgeil agus bei comórtas fwy óchtéag ag a híneag ar maidin agus an comórtas sínsir ag a dó a chlog. Mae'n iar sesiwn arnw yr ffwydyn wael y ffresin agos cywltar i gylio'r pórstachon agos masin mae'n tasib hi'n bwyl wael y chofan bwyl y gysdeach agos iaf ysib niart chynios cywl agos oran agos damsa agos ele lib eg yn feile agos ta tyle olus lefol ed a sif atac ar Facebook agos sif edrlin ac ffresin sy'n feile rhwydisiwnta edrefi yn dyr siachtyn isio y mael y chofan. Should Kana Linish Hum Edrevi, both meat and drink, Portha Shaw, Agusta Portla Sean Ryan cast in the year in Shaw, Eglis Carl, Tommy Maguire, Agaseg, Jerry Wallace.

0: What sports? No, Sean Jeremy, I'm a matan tiniak. No, maybe Jeremy, I'm a chlutu kint skorti. No, tarniak.
1: Yeah, atan salan Epson's amwa lishin. August cut to or click straight on. So Erin to intak duration float.
0: Marshall Veronica, did you check on the other means Strosser? Be Strossin, the Sharp August Rota. Did you check option?
1: Yeah, Martha to just it ainer, August Shek Hewan, just like the ski, the ainer, gone in ya, that's just ain't up.
0: Gwynti hiwcoch yn siarnish stoi, da siad gan ysdech y ffolk ydyn. Cedda chai hyn siad y hiwrt lahab? Bych yn... Ni gael o'r taid y hiwrt lahab o siarn, o'r taid y twyl i gys nyr ydy sy'n y ffad.
1: Wel, ta'n colwyr o'r dam yn siarn. Ni'n leid fod yn testol, just yourself. Sine.
0: Agus, cian costas y siarn y teid wedi chlyg i trafod Annika?
1: 60 euro le o'r clyg sy'n fflwt agos ta le o'r agos tyration fflwt fresin. So, o'r gwle.
0: Agus ni wan chun gwle flota da tan tan sana ti wo fashion da bin din ti achta fashion
1: to ja ta sana salan himalayan agen ta shi sok more ta an salan himalayan intak a glan an skavogi agus se tugan she anukon imland harp agus tan chaska holland san I'm sure for fashion
0: ke ke gra khnes ke vin bin tu gra achter mo ze ze schachten no runde schachten o longe hine
1: ja Tam doskul te kolalo doing the winch demort shin on only law doing the winch
0: kevid jerboy ze gahtan kunni yanana shulsha vetakh mishin shkloykh jerboy ze ge hin khlog ogus ra tam ger kunni ge dokhlog do mincha grakh das dokh no do gol
1: yeah to shin to yeah to website agwen ricefloats.ie agus tatun on bokal leven website no kraglekorum or Quer message from?
0: Bez is got a few of mine. I really do bother not to mention.
1: Yeah, the false roads, three of them. No, Bez is special for the Bach. Well, me all, Kerry Captain Fishin.
0: Chap my gosh, I'm there. Veronica, Hosha into Sorum, Hoshkipuig, Sidima. On Tom being in cold, he had no mid, I guess a chain heart is Karako no mid, a bit Kunis, Koshani to Saram Koshkipwigs, Dimish Ashin. A binner on Ashola Sans to Orin the Gondor.
1: Abrian Shade, Gormin and Tom on Skippy. Shin sign of float ma, mar Abrian Shade on Skippy.
0: Rinisha, but I have some submission, Veronica. Or here, then is come up my guide to Diffuel Hanahin or Dokisha Pisa. Come in the Pinta Fad Emirim.
1: By the Pinta Fad Emirim is right. By the Pinta Emi Erfad Erval.
0: Well, la cool the day, Veronica, Tamasulish, Camera Guama and Sauces. Ach, Dinach. Alaurt na pianta nis, wel, chale gwne na'n an falcod an ousad nis, nu wel dyn an ymach tenni saith ar aadi ar a beid nach mecha ffelwnach tob.
1: Ta ac agwan Martha Brew Fulla eisiel agat nil se ffelwnach.
0: Sain, ni'n rhaid ffelwnach gwntemach Brew Fulla eisiel. Wel, bian a Veronica, gwrw mi'r bahad, wel, mi'n sasas edianus, agos ta'n wantas a sasas iap pwynt atw y gwaith i'r ffwbwl chai ddeisht. Ach, sal, ni'n mwyn me, beth yw'n gwaith arnw fwy'n gostas ta edian yn fflwt, yn tefach ag gyrra hiach dy chanys, cyn gostas ta'r chai ddeisht?
1: Ta'n fflwt yma'n 60 euro, agos ta'r tri fflwt di lagwyn ceid caracachwyg, an ta derfan agwyn ffresyn.
0: So ta dyn yn anu eich ddech agos ddiarwon eich anach ddytig agos a hwrt gwrn i cael eich bryntwn os nhw.
1: To, ie.
0: Agos beth gymach ddiarwon a tŵrt y machad a glor ydych chi'n i o'r ffrysyn?
1: To, absolutely. To, cwfle ddiarwon agom ddyt gwrn tŵrt y machad ddi.
0: Wel, sy'n fynd i anus gynti grwhwys na ddiarwon sy'n i ddych chi'n i o'r mae ddim yn camera agwa yma a'n sasas agos gwrmyn ymwad, Veronica.
1: Gwrmyn ymwad hyn, Michal.
0: Sinni, Veronica McEvoy'n sin o Rhys Flôt ar sbidial agos bwychos le Veronica a hwg ddair o wain yn y dwrt ymach ydi glor agos cael nach ymwneud dwrt ymach yn y maid yn unig agos ti'n mwyn gwblig anodd ymach eisio gwyddi tedd yn y siacht agos maid yn mynd sy'n sy'n fynd i yn ysgwyn teir hws a ddair o wain sy'n unig. Ach, Tahar sheste a kind fui chugair agus a hestins dinoga a velastach a gursi ferdimedach lehechanyal igamocht agus sminik a laurtu frushun elmeid mra a vins

0: agus taistil á agus an sin freistal in chodáil í déin freisin.
1: Agus stohéile hí chun isteach atnéid, má tá sé túirta máach bí líúró cathe chunelachí cin
0: agus Tá ceartad. Só tá mu ggéir an óranlaí íorta scríó chu sachanige chug agus CV heol agus trí samplaí fóman nó síise de go óranneachta chuig an seola rifa seo Nasc ag trackscotland.org so NASC at trackscotland TRAC Scotland.org agus is é an fisiolog a mí na saon an sprictot a lein hirtar.
1: Agus, cedd a bheith el bod a sin bei i cardan, cedd gwn dîd eich a bheith sy'n jamach a has iafas a scolaeachti, cedd gwn dîd eich a bheith bod nacab gwn sy'n hal?
0: Wel, bai sy'n geisdach, wel, is y cod wal eile hai o'r omni as tîr as yn y glant a chua. So, ond ydw ta'n symwyr fwy, na tag yn o'r omni ylwg lycheila, agus bîn zes ac o eisdach lyn o'r omni diffrwyl as na tîr ylwg o mor hompla o'n tŵlan, o'n alban, o'n rat yn fiog, o'n rank, nŵw fyw o'n as Iceland, Bíonn chaite bhí duna cínt as Iceland agus ban like bhí óraní iontacha bhí an agus bhí si ag chana óran Sami, S-A-M-I, na hóran sura tradition te bíonn sacu as Iceland. Agus ceangad anod i bhí óran í an arra i hain ar tis gur wain si a meid tarafa agus tenni amach a bheith a geistach le óraní as cultúr difrúl. Agus an sin Deis all clystal cechwi a glosin agus a ditam duch eid cultúr hain a mask cultúr Cultúr éagsúla.
1: On seol a rífas sin i dhíist i chiar a mas cymal leit a hwrt ymach?
0: Is nasc at trackscotland.org nhw ma hyn na hir o'r hyn gwydi www.northatlanticsong.com bai sydd yn an olus all yn sin mae dyle cons lir i'r tyth hwrt sach.
1: Agus a sin y feddiant ta
0: Rydw yn ffichiw log am un y sawn.
1: O, rydw yn ffichiw log am un y sawn. Ta bagan bag tri ar ffos
0: ac. O, ta cofio siat yn ffos ac,
1: ie. Na cael eich ddechrau. Briad, chi ar, ta bag bwychwyd Ed Maidin, gwneud i lib, agos gwneud i lysio sporanach, agos gwneud i lysio ddiamog os yn nhw'n ffrsio na cwmwyd i. Gwrm i'n ymwneud i'r sôn ysg.
0: Nwyd
1: i adstor, sy'n ei chi ar y canwai yn sy'n osi hoed alun gwygio chonocht agos chondain y mi le alun y gweldach agos i lawr tydus borantach sy'n eig feis le cogal o'r ranicht yn Atlanti hwa. Ach, bwytioedd yn dar wan gan Rice and Float sy'n spedial Cormac o Forta sy'n glawwyd y mael na hawn agos yn liawr cwig o cwig o chlab dawr na licht dawrnolaeth agos aglaeth ychydig yn ymar Sean O'Donnell litid o'r casiwm cohort achos Libs Ed Maidzen. Sine Ed Maidzen mwych staffwyd yn ychlaid sy'n Sean O'Flaherth yn technoedd fi ein parig o maen i ni bian o'm ac chwrs i ffwym wni i laherth a bian o'm ac chwrs i rwnych agos i airi ni chahan i leid yn clor. Gwneud mae'n cael mlaen gwneud Maidzen y moedach gwneud i chi.